utung ut aran kirechani likechim ishman riqana qatiqwa dios utokh retal shqakayah kuisa komunil chanru liqana qatiqwa dios kishtiech qayxun chapil nakhix ho kishtiel jesus qe ho kishtiere blistolom shikuela inchish kabresin kelinakhix tin kabrese khun chapil nakhix choqere anay nakhweli choko chish kabresin kel sa komunil naranishtie لقلق لحنا سانتا ماريا أرونك كأيا ساشتخوني كيلي سانتي المستيريو خوشتي ريب لكوك أل أران فاتيما تخوني مق لسانتي الرساريو تخوني لكوتان رينك تا چالق لتوكتو كيل وسيلال سليرو تشوش رينك تا رقمان قلي ريلال لتشاح كيلال شبين شبين تاقاك أشلا سليقا تيب سليقا كاليبال سليقا كومونيل وسليقا إليسيا چارو قوان كوريك إن لقاك وديوس Olchonak, kwan khonan nakink anakatawru liqak angel, kwan khonan naklep lak angel yo kepchi el, bench ben sachesh khunili tenamit ain, kwan kep kristian yo kepchi sachek lishtuam yo kepchi kam, abanan, kwele kana Santa Maria litak utuk chiruep lishpei lishtuam, cholchonak takatawak kwele tuktukil usilal, anayin dinashk utchiku salilok lakhonal ain, narakhnashtie, anta shak liqalok lakhna Santa Maria utli San Jose, Chikanak salehun kapal, renak teshroch peni chishkire sinkile dera la lek ahol. Shpanak laesh dinapeh yukwa peh salehun kapal, laesh lak utunel, laesh litiokesh chik utuk rahla likutan, rikineb lera la lek ahol. Narutek osh lakwi, khona peh khot yukwa peh, charutiokesh chik utuk rikineb lera la lek ahol. Marik indi chapilal, marik indi usilal, abanan. Kwisash kabale kalok lakna Santa Maria, wandi tihok, wandi shtihoniki li santil rosario rahlal eku ela. Cholchonak tishpano akwilishk angheli kalok lakna Santa Maria. Anakwi tateng angkere chishkire sinkile dera lalek ahol, kwi nakapap lish na behiom li kalok lakna Santa Maria. Chihok kambi, bantiyosh li kapinkile sa komunil, antashak li rusileom li santil musik chimoylan kere li akong kapat, antashak li tag utuk chikchius cheru, chikokan na anayin din ako kulakwi sa li akong kapat, sa ilch o lakil chokere, uche panu lek angel shpen shpen, lishkawre sinkileri churu li kutang kulak domingo, barkwita kak ulakwi li ratin li kakwa sa li kachol, kwal chik litishk ut chiku lishtya lalil, aruli narah salikat yuam. Chiko kambi kakabresiak li kachol, kakabresiakip li kakukal, reshik sali eskwela dominikal, reet akong reshnaw paruli kakwa diyos, renak ebyalal kakol pech, kwal chik teshnaw ruli kalok lakna Santa Maria, ut li kakwa.